0: Dobro utro. Za tajni od zvuk, ako može.
1: Da, može, povelete.
0: Ja mislim da je to zvuk od popcorn mašina što pravi pukanki.
1: Pukanki? Za žal, stvarno tako se slušamo, ne je točno.
0: Hvala, mnogo prijetno.
1: Prijetno.